Alhamdulillah, Alhamdulillah, Olorun oba ise o, Olorun oba ise o, tori pe odun ileya o ti de bayi.